0: ever masculine, because Kate Falter could in silo Yasinov, Ton, Gian the Tanev, Nirenskamel, the Spade, Atosha Gaifer, Untas Nanuntas Novlemvren Boshdi, Le Fishkin, Klasmudden Vinoigan, Sa, Agas Hasuligan, Gurauligaveg, Don Nedis Shachtene. Well, Maha and Skilagov, a hard to be Huinigas Falter, Mark Memmi Liv Bio and Sa, could in a Hainachlog, Quigge Hain, a Quigge Quigge Chi in the Vishhex, Ta Elaine Lesh Farin among Runeach, the Nordische, She, Naya Hain, a Quigge Quigge Hain, a Hain a Kahid, Agas Tomid Eden Goris. WhatsApp, Homa, Noida Hocht the Shacht, Noida Chia Do, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Radio, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, a Kuig, Well, tá Bert an Safarmanish studio chun agara a flé agus sé an cara atá a chun á Pádraigh Olíthe farog a yimig erlín fírne chérim líana óhin agus sé dahad a tí an lá a cailach a bnacht é dílis le Pádraigh Olíthe agus be go cáid chuinecháin bunda tronhóna fáid galaris agus tá padar ó fianachta agus Tomás ó muidir te glumanis chun an méidse fad a flé fáil roimh. Fór gara Pádraigh Olíthe ó imi lá, fear uasal, fear ísil, fear séamh cneasta a dhéanamh a thion don bobal agus do chumann caid a chur cuiríne a tamaí, cén ról a bhí aige leis an gcumann?
1: Leis tócha, ní, chas bhí sé gcumar leis ag lábas tócha, blian tú mór a fada tócha, ó sin ar a dóg, tócha tachtig alras an maíscail. Gumart fe stocha fe doi agus neimar nors na fe doi a cardio sé diag minúr mi sé gumart lesa sínsir cúpla blén lesa fyrir an sjósir stocha vi ró lárnach san níg san vi sé rigusti ok sé blén tar rigusti vi sé mar ifiqa farbara vi sé mar klara hóir agus san stocha nir hosnig Jim agus Kieran hos sýndar san gumart lachaid vi sé sartis a treinál fe ís gachay an tralmund a hín san vi sé bogaraig fi vain Vise hvilken der nok, you know, så skulle jeg kunne have vise træne alene for en fridag, så vise starte sig klub Riaf, Riaf.
0: Agus nu er det chalter dine hohog sådan ro ogger fad I klub, en os klub jager nu os kommer kaid den gældtag, der kan rien rågen sheriff mar vuyen.
1: Ah, kalun ti over ved party, så hvilke gøjne så fodbold er stået ni ni en klub nogle gange stået en problem lån, men vi tog ham over igen, vi skal sætte så rugby komme, vi skal sætte vi så board vandet stiger til at skal skal vel tien, rent bliver to hen komme, vi skal lån nogle gange når vi tager lu stået så fodbold. Jeg kan godt sige om hvor, you know, klub nogle gange, jo hvilke om hvor gøjne. Hard vi när det är en hard vi ge på att vi nu vi är här nere I gången SPR

svi bratoch er chrukletir môl. Sgamareoch jack bakoch o guairim vachatoran siach nuari nisfa.